Tēnā tau tūra te wharatara tu tupu kolongo na kia ike he whae te pune I mātau matakai nanga whakau e oi tūlo kia lo tūru ne kua tau se moe whakaputupu tu hatau tūrua tau wharatara tu tupu kia la tai am whae te pune oi tūlo kia he am tūru te whanangonongo mai ko hoku tau e tau tūru ki hao fōu koe hang furumaono mahina spetea matau e awhi moe ua furumaono am tūru ka psika nei ko Jorinda Heka whae Whakahoha atunga ia ni ka hake he he whae tapu nei. Kai owe tūlo umata mamatua ki ham tūlo a tau whakaserenga mai ki hea tau tūlo a leo tau.